استو اعتدلوا تقاربوا سد الخلل أتم الصف الأول فالأول. Tolong softnya dipastikan untuk telah rapat dan terisi dengan sempurna.